tanga ti tokwa na gbe ti lê ti na yanga ti kodro ayeke tokua ti gere sango ti kete mu lingi so asi wa olofe ala yeke na vaka ti combattant mbongo mi babani so iri ti lo yeke olofe elvis lo sara tokua so na nzoti nzoni beko tongana na wara mu lingi ti ni ti wali so iri lo yeke olefe carline ate ba mu lingi ni lo yo robe couleur na yeke couleur blanche e lo yo atene ba na peko ti so lo sigi gi na da nzapa wara na culte la ti da nzapa ti afrère so yeke na mbage ti aéroport na mbage ti aéroport mbongbi na vaka ti combattant la atene lo yeke na poko ti ngu ota na ngu osu ni la asi wa ti lo amu na nzoti nzoni beko tongana ayeke wara mu lingi ti ala ti wali so ala pika singa ni ala na molongo singa mbeti ala so yeke 72 48 10 50 ala tene za nzapa abeni si azo so kofade ayeke wara mu lingi ti ala so si ayeke pika ande singa na asi wani